Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini života. Fudbaleri Arsenala igraće finale Lige šampiona nakon trijumfa nad Atletico Madridom u revanš susretu polufinala. Prvi susret u Madridu završen je nerešenim rezultatom 1-1, a Arsenal je sa 2-1 u ukupnom skoru eliminisao Atletico Madrid. Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu remizirali rezultatom 1-1 sa Bayernom. Košarkaši Olimpijakosa pobedili su na gostovanju ekipu Monaka rezultatom 105-82 i sa ukupnih 3-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman na Final Four Evrolige. Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su ekipu Madridskog Reala rezultatom 76-69 i za ostatak u četvrtfinalu play-offa Evrolige smanjili na 2-1. Ovogodišnje izdanje Mastersa u Rimu. U centru pažnje ima dva velika narativa. Prvi je pohod prvog tenisera sveta Janika Sinera na jedinu Masters titulu koja mu nedostaje i povratak Novaka Đokovića na teren posle dvomesečne pauze. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim australijskim gradovima. U Sidneju delimično oblačno i 19 stepeni, u Melbourneu smanjenje padavina 14 stepeni, u Brisbaneu delimično oblačno i 27 stepeni, u Pertu sunčano vreme 23 stepena, u Adelaidu oblačno i 17 stepeni, u Hobartu povećanje padavina i 13 stepeni, u Kamberije delimično oblačno i 12 stepeni i u Darwinu sunčano i 33 stepena. Ovo su bile vesti SBS programa

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Vreme za redovne parlamentarne izbore. Tu verziju ne ruši aktuelno pumpanje predizborne atmosfere, ocenjuju pobornici ovog stava, koji stvaranje atmosfere da su izbori praktično zakazani, tumače kao zamajavanje i kupovinu vremena, čemu je, kako navode Vučić, izrazito sklon. Oni ističu da bi namernim stvaranjem lažnog utiska o skorim izborima bile ubijene dve muve. S jedne strane, protivnici vlasti bili bi namamljeni da otkriju svoje izborne karte, dok bi s druge strane pristalice vlasti stekle uverenje da nikakvog kukavičluka i izvrdavanja kod Vučića nema. Tako pripremljeni, lako bi potom prihvatili obrazloženje da izbora ipak neće biti zbog viših državnih razloga. Portal Savremena politika pak podsjeća da dok se ne završi sednica Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju aktuelnoj vladi, vanredni parlamentarni izbori ne mogu ni u teoriji biti raspisani, osim ako premijer ne podnese ostavku. Biljana?
5: Da li je opozicija ovoga puta ozbiljnije shvatila predizborne aktivnosti? Da li pokušava da se konsoliduje u oči izbora?
4: Opozicija je krenula da međusobno razgovara. Sitan ve započela je sastankom 9 političkih stranaka, a uz poruku da nije trenutak za deljenje, programe i ideologiju, već za odbranu države. Najbolje je stvoriti referendumsku atmosferu i, ako je to moguće, na izbore izaći sa jedinstvenom listom opozicije, studentskog pokreta i svih pobunjenih građana, i to je stav svih nas, ali prvi korak treba da naprave studenti kao snaga koja trenutno ima najveću podršku građana, izjavio je lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, koji je i sazvao skup. Jedan od učesnika, Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra, pak naglašava da studenti jasno poručuju da ta mogućnost ne postoji i ocenjuje da to valja prihvatiti, ne daviti ih, ne smarati više tim predlogom. Obojica smatraju da kad već nema jedinstvene, moguće je doći do jedne jake opozicione kolone. Desnica, to jest novi DSS, međutim neće sa proevropskom opozicijom, a pozivu Aleksića za dogovor nisu se odazvali ni pokret Kreni promeni, ni demokrate. Savo Manojlović je izneo spremnost da njegov pokret podrži studentsku listu, a da ne lišava sebe izbora, šta god to značilo, a lider demokratske stranke Srđan Milivojević istrajava u odluci demokrata da se stave studentima na raspolaganje bez učešća na listi. Ovo polarizovano društvo zahteva da budemo jedinstveni u podršci studentima, jer građani žele referendumsku atmosferu gde će pitanje biti vrlo jednostavno, ili Srbija ili mafija, kaže Srđan Milivojević. Biljana.
5: Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
6: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, nastavljamo sa temama iz Srbije. Srbija je u aprilu 2026. godine usvojila novi dizajn pasoša koji donosi značajne estetske i bezbednosne promene. Primjena novih obrazaca zvanično je počela od 1. maja 2026. godine. Koje su ključne novine i do kada oni koji trenutno poseduju do sada aktuelni srpski pasoš mogu da ga koriste, reći će nam Hranislav Nikolić.
7: Izgled srpskog pasoša će se promeniti. Na osnovu novih propisa koji su objavljeni u službenom glasniku 4. maja, usvojene su izmene dizajna novog pasoša. Promenjena je boja korica, putne isprave, prilagođen je grb, a svaka od 32 stranice imaće drugačiji dizajn. spoljna strana korica bit će